0: Yo syukur.
1: Yo ngono kuwi. Bulane wong iki bolane yo pancen seniman. Kuwi dimanjuri kok juga ora dinyang-nyang.